modi ba maponya ba le bomba ba tlo ba tsireletsa mosebetsing ona o moholo le o bohloko hakana ditetsi boroko ba lona le mesebetsi lona le bohlokwa discover head ditetsi o tlo kenya letsoho ona maponya fela e ka re le ka le kenya ena kaofela re a leboha.

0: na monna ge a ka nyala basadi ba babedi go iša go ba bararo le duma gore bonnyane monna o a be le bana ba ba kae
1: lebaka le legologologologa botatemogola banruta ke taba thari mokoni sesea teng edia mokgwa mokoni marenka be le nna mokoni ka ge kobola ke na le six ya bana mokoni ke te kgona ke na le maatla a phepo era ranga re na re ba sa ja ba ra rumbondi era le go tsoma le 18 ya bana tshobela a ntse ke na le mata a phepo
2: e tla go fetse stepe le Dr. Moloko Mashamaite le nana le me kholo kwane mo go tshobela FM
3: tshele tshe manane o a rena a o fisha mo setlengseng.

tisa le bala le kukulu. Shuba di keke ba mpata mabotulu. Are yeah,